Det er mye en skulle hatt her i livet, vet du. Mye en kunne ønske seg. For eksempel, jeg kunne veldig gjerne ønske meg en sånn førkrigs-Martin-gitar, altså en akustisk gitar av merket Martin. De går for sånn 300 000 til 1 million og 300 000. Det er veldig fint å ha den sånn en. Men trenger jeg det? Det spørsmålet. Chris Jensen her med All I Need Is You.